ཁོག ཏ་བི་རེ རེཌིའོ ཌ്രാമ པ་ཁང་མ་ཆ་ ཐབལེ ཌ്രാമ སན་བི་ཁི་བ རུབ་མ་ཧལ ཆེ་དར་གི ལེལ་རོ་ཤིན ཁོག ཏ་རུང་གི་མ་ཁ་ཆ་ཐ་རག་པ་དམོག ལན་ཐོག་ཅེ་རི ཧེདང་མ་ཡོམ ཨོ་མི་ཏ་དེ་བི་ན་སག་པ མ་ཏམ་ཤེ་མ ཨེ་སེ་གི་སེ་རིང་བ ཨེ་ཀེན་རྭ་ཏེན་ཤུབ ནང་གི་མིཏ་གི་པི་ན ཨེ་གི་ལམ་བི་ཐིང་ལ་ནོ ཨེ་སེ་ཁོ་དོལ་དམ་ཅེ་རི་ཏམ་ན་སེ་